اي محمد يادي او بك كاتيك بيمانوتي كبراسي پروردگاري تو دوري خلچي داو او اگا دار بهموشتي چانو اوشتانش كلا خونده نشان ماندايد تنها تاخي كرنو بو بو خلچي هروها بباسي درخت النفرين لكرا وكش كلا قران دان ناو براوا تاقيان دكينوا كافركان كرديان قالت جارو وتيان چون درخت لنا او اگر دا درويت عقليان كل بولا اسيتواني بيس نوري خدايدا بمرجك امد دمانویت بم باسانه بیان ترسینین دایان بطلا چینین کچی او باسانه هیچ چین بازیاد نکد تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید.